0: ПРЦП. Ще більше емоцій, ще більше настрою в Instagram і TikTok. Шукай ПРЦПМ.
1: Ой, ви знаєте, я не танцюю, я просто збоку стою в темноті. Я кожен день дуже важко працюю, нема вже запалу, часи не ті. Ви знаєте, я не тусую.

0: На Березі ФМ усе про все.
1: Виявляється, погода впливає на якість інтернету. Далі розповім про кілька залежностей. Інтернет-з'єднання забезпечується за рахунок різної інфраструктури – оптоволоконного кабелю, мідних дротів, Wi-Fi-роутера та іншого обладнання. Коли кабелі та дроти проходять під землею, то сильний вітер їм не завадить, однак може зашкодити висока вологість. Якщо говорити про вітер, він є небезпечним насамперед для супутникового інтернету, а ось влітку спека здатна погіршити швидкість інтернету. Якщо у вашому приміщенні нема кондиціонера, Wi-Fi-роутер перегрівається і починає гірше працювати. Фахівці також розповіли, що впливає погана погода на якість мобільного інтернету. Під час дощу його швидкість падає через високу вологість повітря. Краплі води частково поглинають сигнал і зменшують площу покриття. Якщо під час грози блискавка влучить у мобільну вишку, то, звісно, це негативно позначиться на якості стільникового зв'язку загалом. Більше, ніж фітнес-браслет. Xiaomi Band 8 можна буде носити не лише на руці. Китайський техногігант анонсував новий фітнес-трекер, який можна використовувати як різні аксесуари, а не лише як браслет. Виробник пропонує принаймні 5 ремінців різних стилів, які дозволять вдягнути їх, зокрема, навіть на взуття. Xiaomi вирішила відмовитись від одного ремінця, який був частиною ідентичності Band протягом багатьох років. І тепер запропонує ремінець з двох частин навіть для своїх більш доступних пристроїв. Ціна, ймовірно, становитиме близько $35 США.
0: На Березі ФМ усе про все.
2: Березь ФМ.
0: Нова українська музика на радіо Березь ФМ.
3: Гросу «Дурна любов».

0: Бойка і Перець. Ще більше смаку, ще більше улюбленої музики.
1: Поки ти на танцполі, в полі зору мого, твоя містика долі, всі бажають одного.

0: Єдина, вільна, сильна, народна. Наперець ФМ.
1: Україна! Свята мати герой!
2: Свята мати герой!
1: Свята мати герой!

0: Перець ФМ. Усе про все.
1: В американському штаті Каліфорнія пройшов чемпіонат із найбільших гарбузів. Цьогоріч перемогу здобув житель штату Міннесота. Він виростив гарбуз вагою 1160 кілограмів. На фестиваль чоловік їхав 35 годин. Це не перша його перемога в цьому змаганні. В 2020 році він вже став найкращим, тоді представив гарбуз вагою 1060 кілограмів. В Бельгії відбулися перегони на гарбузових каяках. Участь у заході взяли 65 команд. Перегони проводяться з 2008 року, коли місцеві фермери вирішили знайти якесь цікаве застосування гарбузів, вага яких перевищує 400 кілограмів. Проте зараз, за відгуками місцевих жителів, знайти пліт, що підходить для будівництва каяку, стало складніше, оскільки гарбузи досягають ваги в тисячі кілограмів, через що стають занадто важкими для плавання. За відгуками учасників, керувати каяками з гарбузів непросто, оскільки під час веслування вони не рухаються вперед, а починають крутитися навколо своєї осі.
0: На Перець ФМ усе про все.

0: Нова українська музика на радіо Перець FM.
1: Про Бас енд Харді – борщ.

0: Перець ФМ. Гарячі жарти та суперхіти.
1: І знову вихідні, думками навпопад, а ти на самоті. Коли приходить ніч, покидається жага, але кохання – ні.

FM. FM. Ми створюємо наш плейлист з особливою любов'ю. Переконайся, вмикай перець у твоєму місті.

0: гострі жарти на Перець ФМ.
1: Мамо, мамо, а скажи, будь ласка, а чому молода у всьому білому?
2: Ну, це красиво, бо це важливий день в неї. Розумієш?
1: Розумію. А чому тоді молодий в чорному?

0: Реклама на Перець ФМ.
1: Одна, кажемо, посеред вулиці. Та ти сказилась.
2: Значить, будеш працювати під прикриттям.
3: Я?
4: Але цього разу все стало особистим.
5: Женя, ну я думаю, що ми в одній команді тепер.
4: Тепер їй є за кого боротися. Відважна дівчина. Дивись вже. Тільки на Київстар ТБ.
6: Для всіх є щось нове на Київстар ТБ.
7: Мрієш танцювати на одній сцені із топовими зірками? Тоді хіт «Dance Battle» чекає саме на тебе. Всеукраїнський танцювальний телевізійний проєкт, де кожен колектив отримує свого артиста та створює унікальний спільний номер. Твій виступ із Софією Нерсесян, Анастасією Демид, Амадором Лопесом, Люсею Кавою, Олександром Квартою, гуртом «Sisters Mix» – це реальність. Дивись багатосерійний реаліті-телепроєкт на 33-му каналі. Шукай нас у соцмережах та реєструйся. Або телефонуй 098-486-88-88. Дніпро, Хмельницький, Київ. Хіт «Dance Battle» вже цієї осені. Радіопартнер «Перець ФМ».
0: Реклама на «Перець ФМ».
8: 456-8260.
0: Круті перці.

0: Погода на Перець ФМ.
1: Слухаємо уважно, зараз небо розкриє свої карти. Сьогодні неділя, 6 вересня, на заході країни буде хмарна погода з дощем, плюс 16, плюс 19. На сході переважно хмарна погода з дощем, 21-23 тепла. На півдні хмарно з проясненням, дощитиме 23-25 з позначкою плюс. На півночі хмарно і також дощами, 16-18 з плюсом в день. У центральних областях буде хмарно з проясненням, дощитиме 17-19 з плюсом. В українському Криму хмарно з дощем, 24-26 тепла. У столиці сьогодні хмарно і з проясненням, дощитиме, температура повітря в день 16-18 із позначкою плюс. За вікном буде як буде, а у нас завжди гарна атмосфера.
0: Погода на Перець ФМ.

0: FM. Радіо номер один незалежної України. Радіо номер один. 8 година в Україні. Прямуємо до перемоги.
1: You're just like my favorite song going round and round my head. Like my favorite song going round and round my head. 5 days on the

0: Реклама на Перець ФМ.
1: ПСВ «Шахтар» тільки на Мегого. Після річної паузи гірники знову у лізі чемпіонів. Попереду боротьба з найсильнішими командами Європи. Яким вийде старт єврокубкової кампанії для донеччан? Вболівайте 10 вересня о 19:45. Ексклюзивно на Мегого.
0: Реклама на Перець ФМ.

0: На цьому тижні ранок на Перець ФМ починався так.
1: В Техасі американка Лінсі Остен, вона вперше отримувала замовлення через Амазон за допомогою дрона. Причому, за її словами, вона взагалі не пам'ятає, щоб обирала саме такий спосіб доставки, але зараз він стає все більш популярним в Америці, тому, в принципі, окей. Сидить жінка вдома, раптом чує над будинком гуде дзижчання. Вибігає на задній двір, дістає телефон, щоб зняти історичний момент, усе-таки перша доставка дроном, а от далі дрон скидає їй посилку, але не їй в руки, не на газон, а прямо в басейн.
0: Щодня по буднях з 8 до 11.

0: Спирить ФМ.
1: Слухаємо уважно, зараз небо розкриє свої карти. Сьогодні неділя, 6 вересня, на заході країни буде хмарна погода з дощем, плюс 16, плюс 19. На сході переважно хмарна погода з дощем, 21-23 тепла. На півдні хмарно з проясненням, дощитиме, 23-25 з позначкою плюс. На півночі хмарно і також з дощами, 16-18 з плюсом в день. У центральних областях буде хмарно з проясненням, дощитиме, 17-19 з плюсом. В українському Криму хмарно з дощем, 24-26 тепла. У столиці сьогодні хмарно із проясненням, дощитиме, температура повітря в день 16-18 із позначкою плюс. За вікном буде як буде, а у нас завжди гарна атмосфера.
0: Погода на Перець ФМ.

0: на Перець ФМ. Чури-мури.
1: Ну, дівчата, взагалі-то я доросла і самостійна жінка. Але якщо він не відповідає 10 хвилин, то я вже вдова з трагічною історією.
0: Чури-мури. Чури-мури. Чури-мури. Жіночі жарти з Перчиком.

Загальнонаціональна хвилина мовчання за загиблими внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України. Вшановуємо пам'ять загиблих українців, військових і цивільних, героїв і героїнь, дорослих і янголят. Ви назавжди в наших серцях. Ви частина хороброї нації, частина перемоги України. Герої не вмирають.

0: Перець ФМ.
1: Велика різниця – це коли спросоння намагаєшся серед продуктів холодильнику знайти джинси, а з похмілля – це коли їх знаходиш там.

0: Ще вчора просилася на руки, а сьогодні каже: «Я сама».
1: «Я сама».
0: А коли ви зрозуміли, що ваша дитина вже подорослішала, надсилайте свої теплі, кумедні та зворушливі сімейні історії у студійний вайбер «Радіо Перець ФМ». Найцікавіші історії прозвучать в ефірі, а їхні автори отримують подарункові набори «Bubble Bunny». Щотижня сімейний набір, а головний приз – річний запас «Bubble Bunny». Ростемо разом з «Bubble Bunny». О 9:25 на «Радіо Перець ФМ».
2: «Bubble Bunny».
3: Реклама.
2: «Bubble Bunny».
4: Вухастику, а ти що, виріс?
5: Виріс. І тепер у нього нове ім'я.
6: Діти ростуть, і разом із ними змінюється те, що було поруч із дитинства. Вухастик виріс. Тепер він «Bubble Bunny». Нове ім'я, новий образ, незмінна турбота.
2: «Bubble Bunny». «Bubble Bunny».
6: Діти ростуть. Турбота росте разом із ними.
3: Реклама.
7: В твоїх очах космос. Я ніби астронавт заблукав між зірок. Солодкий твій голос. Що

0: Реклама на Перець ФМ.
1: Одна. Кажи двох. Посеред вулиці. Та ти сказилась.
2: Значить, будеш працювати під прикриттям.
3: Я?
4: Але цього разу все стало особистим.
5: Женя, ну я думаю, що ми в одній команді тепер.
4: Тепер їй є за кого боротися. Відважна дівчина. Дивись вже. Тільки на Київстар ТБ.
6: Для всіх є щось нове на Київстар ТБ.
7: Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
8: Останнім часом всі хочуть великих. А маленьким що робити? Відповідаємо. Маленькі дивани Міліні. Вони пасують всюди і створюють затишок. Подивіться серію маленьких розкладних диванів Міліні на сайті millini.com.ua. Завдяки нам маленькі починають подобатись як великі.
0: Реклама на Перець ФМ.

0: На цьому тижні ранок на Березі ФМ починався так.
1: Доброго ранку, 8:55. От обіцяв розказати, що ж означає в логотипі Apple саме відкусаний шматочок яблучка. І там версій так багато, їх так багато. Марино, ти як думаєш?
2: Ну, Сашко, якщо воно відкусане, значить хтось його відкусив.
1: Ага.
2: Така версія.
1: Адам і Єва, наприклад. Так? Ну, дехто от є серед варіантів, справді вважає, що це яблуко пов'язане з Адамом і Євою. Дехто навіть бачить тут історію математики Алана Тюрінга, але от справжня причина набагато простіша. Логотип Apple створив дизайнер Роб Янов у 1977 році. І йому потрібно було зробити так, щоб яблуко було впізнаваним навіть тоді, коли його сильно зменшують, оскільки маленьке ціле яблуко могло виглядати, ну, наприклад, як вишенька або помідорчик. Тому дизайнер просто додав укус збоку, і все. Тепер навіть крихітний силует одразу читається як яблучко.
0: Щодня по буднях з 8 до 11 на Перець ФМ.

0: Погода на Перець ФМ.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Слухаємо уважно, зараз небо розкриє свої карти. Сьогодні неділя, 6 вересня, на заході країни буде хмарна погода з дощем, плюс 16, плюс 19. На сході переважно хмарна погода з дощем, 21-23 тепла. На півдні хмарно з проясненням, дощитиме 23-25 з позначкою плюс. На півночі хмарно і також дощами, 16-18 з плюсом в день. У центральних областях буде хмарно з проясненням, дощитиме 17-19 з плюсом. В українському Криму хмарно з дощем, 24-26 тепла. У столиці сьогодні хмарно із проясненням, дощитиме, температура повітря в день 16-18 із позначкою плюс. За вікном буде як буде, а у нас завжди гарна атмосфера.
0: Погода на Перець ФМ.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: Реклама.
1: Для того, щоб страви мали неперевершений смак, справжні господині завжди обирають смачні королівські майонези та запашну королівську олію. Королівський смак. Якість королівська, а ціна народна.
3: Реклама.

0: на Перець ФМ.
1: Чури-мури.
2: Ой, дівочки, от люблю я вихідні. Знаєте, можна швидко і без заторів доїхати до роботи.
1: Чури-мури.
3: Чури-мури.
1: Чури-мури.
0: Жіночі жарти.

0: гострі жарти на Перець ФМ.
1: Це, Галю, з мене досить. Я так більше не можу, ти розумієш? Я хочу подати на розлучення, бо ти постійно п'яна.
2: Нічого собі, а я що, заміжня чи що?

0: Реклама на Перець ФМ.
1: Районний дільничний повертається. І цього разу ДВРЗ опиниться в центрі міжнародної змови. Таємні агенти, викрадення дипломата і справжній двійник. Дивися прем'єру детективного серіалу ДВРЗ проти шпигуна вже 6 вересня ексклюзивно на Мегого.
2: Доступ до перегляду можливий за наявності передплати.
3: Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой.
4: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Мрієш танцювати на одній сцені із топовими зірками? Тоді хіт Dance Battle чекає саме на тебе. Всеукраїнський танцювальний телевізійний проєкт, де кожен колектив отримує свого артиста та створює унікальний спільний номер. Твій виступ із Софією Нерсесян, Анастасією Демид, Амадором Лопесом, Люсею Кавою, Олександром Квартою, гуртом Sisters Mix – це реальність. Дивись багатосерійний реаліті-телепроєкт на 33-му каналі. Шукай нас у соцмережах та реєструйся. Або телефонуй 098-486-88-88. Дніпро, Хмельницький, Київ. Хіт Dance Battle вже цієї осені. Радіопартнер Перець FM.
6: Стиль або потужність.
7: Стоп.
6: Робота або розваги.
7: Стоп.
6: Преміальність або розумна ціна.
8: Навіщо або, коли є і? Motorola Edge 70 Pro – преміальний та надпотужний смартфон для твого життя.
9: Hello, Moto.
10: Чуєш?
11: Вегас 24!
12: Гра кличе!
11: Вегас 24!
12: Завантажуй та грай!
11: Вегас 24!
12: Найкращі ігри на Вегас 24!
13: Реклама сайту Vegas24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
14: Українське будівництво пропонує засіб для утеплення будівель, приміщень, обладнання, транспорту, рідка термоізоляція, нанофарба. 1 міліметр фарби замінює 2 сантиметри пінопласту або мінеральної вати. Фарбувати можна бетон, цеглу, деревину, метал. Термозахист для України. Сайт nanofarba.com. Телефон для довідок 096-896-7647. 096-896-7647.
15: Нанофарба.
16: Реклама. На Перець FM.
17: 4-5-6-8-2-6-0.
18: На цьому тижні ранок на Перець FM починався так.
19: Співак як так, він же Ярослав Карпук, днями засвітився не на сцені, а в сервісному центрі МВС на рідній Волині.
20: Так, артист завітав до центру, щоб зареєструвати власне авто. Про візит як так розповіли самі працівники сервісного центру. Щоправда, яку саме машину зареєстрував виконавець по річці, уночі та нижче зростом, не уточнюють. Тож, поки маємо лише просто новий факт. Вітаємо артиста як так тепер офіційно з колесами.
19: О, вітаємо, вітаємо.
17: Підзарядка.
18: Щодня по буднях з 8 до 11.

0: Погода на Перець ФМ.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Слухаємо уважно, зараз небо розкриє свої карти. Сьогодні неділя, 6 вересня, на заході країни буде хмарна погода з дощем, плюс 16, плюс 19. На сході переважно хмарна погода з дощем, 21-23 тепла. На півдні хмарно з проясненням, дощитиме 23-25 з позначкою плюс. На півночі хмарно і також з дощами, 16-18 з плюсом в день. У центральних областях буде хмарно з проясненням, дощитиме 17-19 з плюсом. В українському Криму хмарно з дощем, 24-26 тепла. У столиці сьогодні хмарно із проясненням, дощитиме, температура повітря в день 16-18 із позначкою плюс. За вікном буде як буде, а у нас завжди гарна атмосфера.
0: Погода на Перець ФМ.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: Реклама.
1: Для того, щоб страви мали неперевершений смак, справжні господині завжди обирають смачні королівські майонези та запашну королівську олію. Королівський смак. Якість королівська, а ціна народна.
3: Реклама.

0: Перець ФМ. Шури-мури.
1: Так, дівчата, зізнавайтесь, це тільки я починаю дієту тричі на день.
0: Шури-мури. Шури-мури. Шури-мури. Жіночі жарти з перчиком.

Хіт-Express FM. Радіо номер один незалежної України.

0: гострі жарти на Перець ФМ.
1: Терпіти не можу, коли сусіди сваряться, пес гавкає і нічого не чути.

0: Ще вчора просилася на руки, а сьогодні каже: «Я сама».
1: «Я сама».
0: А коли ви зрозуміли, що ваша дитина вже подорослішала, надсилайте свої теплі, кумедні та зворушливі сімейні історії у студійний вайбер «Радіо Перець ФМ». Найцікавіші історії прозвучать в ефірі, а їхні автори отримують подарункові набори «Bubble Bunny». Щотижня сімейний набір, а головний приз – річний запас «Bubble Bunny». Ростемо разом з «Bubble Bunny». О 9:25 на «Радіо Перець ФМ».
2: «Bubble Bunny».
3: Реклама.
2: «Bubble Bunny».
4: «Вухастик». Тепер «Bubble Bunny».
5: «Вухастик».
6: Тепер «Bubble Bunny».
7: «Вухастик» стає «Bubble Bunny». Знайомий сімейний бренд змінює ім'я та логотип. «Вухастик» тепер «Bubble Bunny». Новий образ, знайомі вушка. Турбота залишається незмінною.
2: «Bubble Bunny». «Bubble Bunny».
7: Діти ростуть. Турбота росте разом із ними.
3: Реклама.

0: на Перець ФМ.
1: Одна кажемо посеред вулиці. Та ти сказилась.
2: Значить, будеш працювати під прикриттям.
3: Я?
4: Але цього разу все стало особистим.
5: Женя, ну я думаю, що ми в одній команді тепер.
4: Тепер їй є за кого боротися. Відважна дівчина. Дивись вже. Тільки на «Київстар ТБ».
6: Для всіх є щось нове на «Київстар ТБ».
7: Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Лебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
8: Стиль або потужність.
9: Стоп.
8: Робота або розваги.
9: Стоп.
8: Преміальність або розумна ціна.
10: Навіщо «або», коли є «і»? Motorola Edge 70 Pro – преміальний та надпотужний смартфон для твого життя.
11: Hello, Moto.
12: Реклама у колег по цеху така.
13: Шикарні матраци для ваших сідничок.
14: Наші матраци рекомендовані Всесвітньою організацією ортопедів Чумацького шляху.
12: А ми говоримо, що матраци Міліні якісні і зручні, адже маємо лише позитивні відгуки наших клієнтів. Обирайте свій матрац на сайті Milini.com.ua.
0: Реклама на Перець ФМ.

0: дізнався.
1: На Перець FM Art Digest.
2: Друзі, зараз я розкажу вам, де ви можете гарненько відпочити та різноманітнити своє дозвілля. Курені концертні запрошують на концерти про Басен Хардік та козака з Сіромахи. Тим часом у саду Троянд ботанічного саду імені Гришка на гостей чекає вечір музики, яка стала саундтреком цілої епохи. Особливість цієї локації – атмосфера квітучого саду, що ідеально доповнює теплий, ностальгійний настрій вечора. Дикий захід вже близько. До 12 вересня залишилося зовсім небагато. На київському іподромі відбудеться ковбой-фейр, кінні-шоу, ковбойські перформанси, жива музика, діджей-сети, ярмарок, фудмаркет і велика концертна програма «Просто неба». А ще ми всі разом спробуємо встановити рекорд України з масового виконання лайн-денсу. Долучитися зможе кожен. 12 вересня – київський іподром. З 10 до 22. Буде круто! На основній сцені театру «Колесо» відбудеться вистава «Уявно хворий». Остання вигадка Мольєра. Весела, яскрава та життєрадісна вистава. Феєрія з піснями, танцями, несподіваними комічними ефектами. У культурному центрі реставрації «Галушка» триває соло-виставка-продаж авторського живопису Ірини Бондар. Живопис Ірини Бондар – це не просто споглядання естетики природи чи людської постаті, а глибоке дослідження стійкості людської психіки під час випробувань. Кожна робота Ірини – це подорож у світ почуттів. Завітайте до «Галушки», щоб побачити цю красу на власні очі. А можливо, і знайти картину для себе. В Underground Stand-Up Club відбудеться підпільний стендап. Цього вечора коміки, кожен зі своїм голосом і своїм матеріалом. Без повторів, без шаблонів. Тільки живий стендап. В цей вечір на сцені Василь Байдак, Олександр Кашура, Євген Євсюков та Настя Зухвала. Бажаю вам гарно провести свій час.
1: Art Digest. Ваш провідник у світ культурних подій міста. Нова українська музика на радіо Перець FM.
2: Очі в очі, нікотин.

0: Погода на Перець ФМ.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Слухаємо уважно, зараз небо розкриє свої карти. Сьогодні неділя, 6 вересня, на заході країни буде хмарна погода з дощем, плюс 16, плюс 19. На сході переважно хмарна погода з дощем, 21-23 тепла. На півдні хмарно з проясненням, дощитиме, 23-25 з позначкою плюс. На півночі хмарно і також з дощами, 16-18 з плюсом в день. У центральних областях буде хмарно з проясненням, дощитиме, 17-19 з плюсом. В українському Криму хмарно з дощем, 24-26 тепла. У столиці сьогодні хмарно із проясненням, дощитиме, температура повітря в день 16-18 із позначкою плюс. За вікном буде як буде, а у нас завжди гарна атмосфера.
0: Погода на Перець ФМ.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: Реклама.
1: Для того, щоб страви мали неперевершений смак, справжні господині завжди обирають смачні королівські майонези та запашну королівську олію. Королівський смак. Якість королівська, а ціна народна.
3: Реклама.

0: на Перець ФМ.
1: Чури-мури.
2: А ви знаєте, дівчатки, я зазвичай не драматизую. Ну просто так виходить, що я живу у жанрі мелодрами.
1: Чури-мури. Чури-мури.
0: Жіночі жарти з Перчиком.

0: гострі жарти на Перець ФМ.
1: Навіщо тобі ніж? Вам. Що? До людини з ножем звертаються на ви.
2: Ask for money and get advice. Ask for advice, get money twice. I'm from the dirty, but that Chico nice. Y'all call it a moment, I call it life.

0: Реклама на Перець ФМ.
1: Друга хвиля вступу. Київський університет культури продовжує набір на бізнес-спеціальності. Журналістика, піар та реклама. Готельно-ресторанний і туристичний бізнес. Менеджер івент-проєктів. Сайт cook.edu.ua. Телефон 098 597 3413.
2: Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Щоб судоми ніг перестали турбувати, варто магній судоми медівіт придбати. Стоп судомам нарешті скажіть. Магній судоми медівіт в найближчій аптеці купіть.
4: Мрієш танцювати на одній сцені із топовими зірками? Тоді хіт Dance Battle чекає саме на тебе. Всеукраїнський танцювальний телевізійний проєкт, де кожен колектив отримує свого артиста та створює унікальний спільний номер. Твій виступ із Софією Нерсесян, Анастасією Демид, Амадором Лопесом, Люсею Кавою, Олександром Квартою, гуртом Sisters Mix – це реальність. Дивись багатосерійний реаліті-телепроєкт на 33-му каналі. Шукай нас у соцмережах та реєструйся. Або телефонуй 098-486-88-88. Дніпро, Хмельницький, Київ. Хіт Dance Battle вже цієї осені. Радіопартнер Перець ФМ.
5: Стиль або потужність.
6: Стоп.
5: Робота або розваги.
6: Стоп.
5: Преміальність або розумна ціна.
7: Навіщо або, коли є і? Motorola Edge 70 Pro – преміальний та надпотужний смартфон для твого життя.
8: Hello, Moto.
9: Чуєш?
10: Vegas 24.
11: Гра кличе.
10: Vegas 24.
11: Завантажуй та грай.
10: Vegas 24.
11: Найкращі ігри на Vegas 24.
12: Реклама сайту Vegas24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
13: Українське будівництво пропонує засіб для утеплення будівель, приміщень, обладнання, транспорту, рідка термоізоляція, нанофарба. 1 міліметр фарби замінює 2 сантиметри пінопласту або мінеральної вати. Фарбувати можна бетон, цеглу, деревину, метал. Термозахист для України. Сайт nanofarba.com. Телефон для довідок 096-896-7647. 096-896-7647.
14: Нанофарба.
15: ПСВ «Шахтар» тільки на Мегого. Після річної паузи гірники знову у лізі чемпіонів. Попереду боротьба з найсильнішими командами Європи. Яким вийде старт єврокубкової кампанії для донеччан? Вболівайте 10 вересня о 19.45. Ексклюзивно на Мегого.
16: Реклама. На Перець ФМ.
17: 456-8260.
18: На цьому тижні ранок на Перець ФМ починався так.
19: В Пекіні пройшли другі всесвітні ігри гуманоїдних роботів. Там 2000 машин змагалися, вони бігали, грали в футбол, боксували, піднімали вагу. Але бувають і курйози. Один робот після фінішу не зміг нормально зупинитися. Він врізався в захисний мат, упав і загорівся. Його довелося гасити вогнегасником. Ну, фактично, згорів на роботі. В роботів-боксерів виникла інша проблема. Вони періодично не могли знайти один одного на рингу. Уявляєте? Вони стояли поруч і молотили руками повітря замість суперника.
20: Ну, ще навчаються. Знаєш, як дітки, які вчаться ходити, так оце і роботи.
17: Підзарядка.
18: Щодня по буднях з 8 до 11.

0: Погода на Перець ФМ.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Слухаємо уважно, зараз небо розкриє свої карти. Сьогодні неділя, 6 вересня, на заході країни буде хмарна погода з дощем, плюс 16, плюс 19. На сході переважно хмарна погода з дощем, 21-23 тепла. На півдні хмарно з проясненням, дощитиме 23-25 з позначкою плюс. На півночі хмарно і також дощами, 16-18 з плюсом в день. У центральних областях буде хмарно з проясненням, дощитиме 17-19 з плюсом. В українському Криму хмарно з дощем, 24-26 тепла. У столиці сьогодні хмарно із проясненням, дощитиме, температура повітря в день 16-18 із позначкою плюс. За вікном буде як буде, а у нас завжди гарна атмосфера.
0: Погода на Перець ФМ.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: Реклама.
1: Для того, щоб страви мали неперевершений смак, справжні господині завжди обирають смачні королівські майонези та запашну королівську олію. Королівський смак. Якість королівська, а ціна народна.
3: Реклама.

Радіо перед FM. But maybe that's a lie. Honey, what's your hurry?

0: Перець ФМ. Чури-мури.
1: Ой, дівчата, а я так економлю, що навіть іноді купую щось, просто щоб відволіктись від економії.
0: Чури-мури. Чури-мури. Чури-мури. Жіночі жарти з Перчиком.

0: оперативно та достовірно. Новини на Перець ФМ.
1: В ефірі «Час новин». Я Юлія Грінченко. Мої вітання. У Російській Федерації палають Рязань і Ростов після атаки безпілотників. В Рязані, імовірно, було атаковано склад компанії «Озон» та виникла пожежа на місцевому нафтопереробному заводі. В мережі з'явилося відео, на яких видно загорання в районі Рязанського НПЗ, що є одним із найбільших нафтопереробних підприємств Російської Федерації. Проєктна потужність Рязанського НПЗ становить близько 17 мільйонів тонн нафти на рік. В Ростові також вночі сталася пожежа після атаки. Окрім цього, гучні вибухи були чути і в російському Батайську. Помічник Путіна Ушаков прокоментував візит американських представників Віткофа та Кушнера до Москви. Він заявив, що розмова була змістовною, конструктивною та надзвичайно відвертою. Про це повідомила агенція ТАСС. Зазначається, що розмова Путіна з американськими переговорниками тривала 3 години 10 хвилин. В Кремлі заявили, що Віткоф і Кушнер пообіцяли під час сьогоднішніх переговорів у Києві використати оцінки, висловлені Путіним, щодо шляхів врегулювання. Умань готується до Рош Гашана. До міста прибули поліцейські з Ізраїлю. Вони спільно з українськими колегами охоронятимуть район паломництва хасидів під час юдейського Нового року. Іноземні правоохоронці залишатимуться в місті до завершення Рош Гашана. Святкування відбуватиметься протягом 11-13 вересня. Пункт пропуску на кордоні з Румунією відновив роботу після повторної атаки Росії. Так, ворожі війська у ніч проти 6 вересня завдали повітряного удару по прикордонній інфраструктурі Ізмаїльського району Одеської області. Унаслідок атаки автомобільний пункт пропуску «Орлівка» тимчасово призупиняв свою роботу. Згодом у Держприкордонслужбі заявили, що роботу пункту пропуску було відновлено. Наразі пропускні операції здійснюються у штатному режимі. Українська тенісистка Юлія Стародубцева вибула із US Open від другої ракетки світу Єлени Рибакіної. Рахунок у матчі 6-7, 3-6. Стародубцева завершує виступи на US Open з особистим рекордом. Досі українка ще не грала в одній 16-й фіналу американського гренд-слему. Водночас третє коло – це повторення найкращого результату Юлії у всіх мейджорах. Також цієї стадії вона дісталась на Ролан-Гаросі у 2025-му та 2026-му. Україна зберігає одну представницю в жіночому одиночному турнірі US Open. Це Марта Костюк. В 1/8 фіналу на Костюк чекає реванш проти чемпіонки Вімблдону Лінди Носкової. Гра відбудеться сьогодні, 6 вересня. На цю хвилину це вся інформація. Більше новин вже згодом. З вами була Юлія Грінченко.
0: Перець FM. Радіо незалежної України. Прямуємо до перемоги!

0: Ще вчора просилася на руки, а сьогодні каже: «Я сама».
1: «Я сама».
0: А коли ви зрозуміли, що ваша дитина вже подорослішала, надсилайте свої теплі, кумедні та зворушливі сімейні історії у студійний вайбер «Радіо Перець ФМ». Найцікавіші історії прозвучать в ефірі, а їхні автори отримують подарункові набори «Bubble Bunny». Щотижня сімейний набір, а головний приз – річний запас «Bubble Bunny». Ростемо разом з «Bubble Bunny». О 9:25 на радіо Перець ФМ.
2: Бабл Бані.
3: Реклама.
2: Бабл Бані.
4: Вухастику, а ти що, виріс?
5: Виріс. І тепер у нього нове ім'я.
6: Діти ростуть, і разом із ними змінюється те, що було по

0: Очі з дитинства. Вухастик виріс. Тепер він Bubble Bunny. Нове ім'я, новий образ, незмінна турбота.
1: Bubble Bunny. Bubble Bunny.
0: Діти ростуть. Турбота росте разом із ними.
2: Реклама.

0: Реклама на Перець ФМ. Друга хвиля вступу. Коледж Київського університету культури продовжує набір без НМТ на престижні спеціальності. Реєстрація на сайті kuk.edu.ua. Телефон 098 597 3413.
1: Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Стиль або потужність.
3: Стоп.
2: Робота або розваги.
3: Стоп.
2: Преміальність або розумна ціна.
4: Навіщо або, коли є і? Motorola Edge 70 Pro – преміальний та надпотужний смартфон для твого життя.
5: Hello, Moto.
0: Реклама на Перець FM.

0: На цьому тижні ранок на Перець ФМ починався так.
1: Мадонна зацікавилася маєтком Анджеліни Джолі в районі Лос-Фелісу у Лос-Анджелесі. Йдеться про історичний особняк із голівудським минулим, який акторка виставила на продаж.
2: Джолі ж придбала маєток у 2017 році приблизно за 25 мільйонів доларів після розриву з Бредом Пітом. Територія займає кілька акрів, а сам будинок має кілька спалень. Великі вітальні, бібліотеку та історичні архітектурні деталі.
1: От взагалі цікаво, так, як вони там спілкуються. Може, Мадонна могла б і набрати прямо по телефону, сказати: Анджеліна, там зроби мені знижку. Буду брати в тебе домівку.
0: Щодня по буднях з 8 до 11.

0: Погода на Перець ФМ.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Слухаємо уважно, зараз небо розкриє свої карти. Сьогодні неділя, 6 вересня, на заході країни буде хмарна погода з дощем, плюс 16, плюс 19. На сході переважно хмарна погода з дощем, 21-23 тепла. На півдні хмарно з проясненням, дощитиме 23-25 з позначкою плюс. На півночі хмарно і також дощами, 16-18 з плюсом в день. У центральних областях буде хмарно з проясненням, дощитиме 17-19 з плюсом. В українському Криму хмарно з дощем, 24-26 тепла. У столиці сьогодні хмарно із проясненням, дощитиме, температура повітря в день 16-18 із позначкою плюс. За вікном буде як буде, а у нас завжди гарна атмосфера.
0: Погода на Перець ФМ.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: Реклама.
1: Для того, щоб страви мали неперевершений смак, справжні господині завжди обирають смачні королівські майонези та запашну королівську олію. Королівський смак. Якість королівська, а ціна народна.
3: Реклама.

0: Перець ФМ. Чури-мури.
1: А знаєте, дівчата, мені вчора Сережа сказав, що я складна. Ні, ну так звісно, я ж не табуретка.
0: Чури-мури. Чури-мури. Чури-мури. Жіночі жарти з Перчиком.

0: Гострі жарти на Перець ФМ.
1: Кажуть, що у геніїв в будинку має бути безлад.
2: Дивлюся на свою дитину і гордість розпирає. Ейнштейна виховую.

0: Реклама на Перець ФМ.
1: Районний дільничний повертається. І цього разу ДВРЗ опиниться в центрі міжнародної змови. Таємні агенти, викрадення дипломата і справжній двійник. Дивися прем'єру детективного серіалу ДВРЗ проти шпигуна вже 6 вересня ексклюзивно на Мегого.
2: Доступ до перегляду можливий за наявності передплати.
3: Друга хвиля вступу. Київський університет культури продовжує набір на бізнес-спеціальності. Журналістика, піар та реклама. Готельно-ресторанний і туристичний бізнес. Менеджер івент-проєктів. Сайт cook.edu.ua. Телефон 098 597 34 13.
4: Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Лебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Щоб судоми ніг перестали турбувати, варто магній судомомедівіт придбати. Стоп судомам нарешті скажіть! Магній судомомедівіт в найближчій аптеці купіть.
6: Стиль або потужність.
7: Стоп.
6: Робота або розваги.
7: Стоп.
6: Преміальність або розумна ціна.
8: Навіщо або, коли є і? Motorola Edge 70 Pro – преміальний та надпотужний смартфон для твого життя.
9: Hello, Moto.
10: Чуєш?
11: Вегас 24.
12: Гра кличе.
11: Вегас 24.
12: Завантажуй та грай.
11: Вегас 24.
12: Найкращі ігри на Вегас 24.
13: Реклама сайту Vegas24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
14: Реклама на Перець FM.
15: 4, 5, 6, 8, 2, 6, 0. Я кажу так, ти моє все. Я кажу так, люблю в тобі все. Люблю.

0: На цьому тижні ранок на Перець ФМ починався так.
1: Китайські вчені, вони зафільмували на дні Південно-Китайського моря панцирного морського півня, який освоїв майже повний танцювальний набір. Він прям танцює. Він рухається вперед, ходить боком, наче краб. І навіть заткує назад, майже як Майкл Джексон своєю знаменитою місячною ходою. Розумієш? Це справді, якщо подивитися відео, він просто танцює під водою. Причому це відбувається на глибині від 350 до 500 метрів.
2: Така рибка Майкл Джексон.
1: Так.
0: Підзарядка. Щодня по буднях з 8 до 11.

0: Свобода на Перець ФМ.
1: Слухаємо уважно, зараз небо розкриє свої карти. Сьогодні неділя, 6 вересня, на заході країни буде хмарна погода з дощем, плюс 16, плюс 19. На сході переважно хмарна погода з дощем, 21-23 тепла. На півдні хмарно з проясненням, дощитиме 23-25 з позначкою плюс. На півночі хмарно і також дощами, 16-18 з плюсом в день. У центральних областях буде хмарно з проясненням, дощитиме 17-19 з плюсом. В українському Криму хмарно з дощем, 24-26 тепла. У столиці сьогодні хмарно і з проясненням, дощитиме, температура повітря в день 16-18 із позначкою плюс. За вікном буде як буде, а у нас завжди гарна атмосфера.
0: Погода на Перець ФМ.

0: на Перець ФМ.
1: Шури-мури.
2: Ні, дівчатки, мені багато для щастя не треба. Лише спокій, любов. Ну і щоб ніхто не чіпав мій коктейльчик.
1: Шури-мури. Шури-мури.
0: Жіночі жарти з Перчиком.

0: оперативно та достовірно. Новини на Перець ФМ.
1: Далі коротко про важливе. Мене звати Юлія Грінченко. Мої вітання. У Генштабі підтвердили ураження Рязанського НПЗ. На території підприємства зафіксовано пожежу, також було уражено аеродром Ростов-на-Дону. В районі об'єкта сталося загорання. Під удар українських військових потрапила і радіолокаційна станція «Подльот» та два зенітно-ракетно-гарматних комплекси «Панцер-С1» у Ростовській області. Спецпосланці Трампа Вітков і Кушнер прибули до України. Про це повідомляє Київ Індепендент із посиланням на власні джерела. Перед цим вони відвідали Москву і зустрілися з Путіним. В Кремлі заявили, що Вітков і Кушнер пообіцяли під час сьогоднішніх переговорів у Києві використати оцінки, висловлені Путіним, щодо шляхів врегулювання. Відомо, що Зеленський теж провів нараду з переговорною групою перед зустрічю із представниками Трампа. Гарантії безпеки потрібні, достойний характер повоєнного миру потрібен. Наші пропозиції підготовлені. Важливо працювати скоординовано, змістовно та реалістично, зауважив президент України. «Енергоатом» заявив про критичний стан ядерної та радіаційної безпеки на окупованій Запорізькій атомній електростанції. Станція з 20 серпня залишається без зовнішнього живлення і працює на аварійних дизель-генераторах. В «Енергоатомі» зазначили, що тривала робота генераторів у непроєктному режимі підвищує ризик їхньої відмови, зокрема, за спільною причиною. Також постійні запуски та перемикання під навантаженням збільшують імовірність відмови автоматики. У компанії наголосили, що навіть попри перебування усіх енергоблоків у режимі холодного зупину, повне знеструмлення може призвести до втрати контролю над системами безпеки. В «Енергоатомі» наголошують, що безпечна експлуатація станції можлива лише після повернення її під контроль українського оператора та відновлення основної і резервної лінії електропостачання. Нагадаю, 5 вересня МАГАТЕ повідомило про локальне припинення вогню для ремонту пошкодженої лінії зовнішнього живлення Запорізької атомної електростанції. Сергій Жадан скасував презентацію нової книжки в Києві «Все через безпекову ситуацію». Презентація книги «Гімни барокових війн» мала відбутися 20 вересня в Палаці Україна. Однак через неможливість гарантувати безпеку кільком тисячам відвідувачів подію скасували та перенесли на весну 2027 року. По цьому у мене все. Більше новин вже згодом. З вами була Юлія Грінченко.
0: Перець ФМ. Радіо Незалежної України. Прямуємо до перемоги.

0: Хмарець FM.
1: Я накричала на людину, яка подзвонила мені в першій ночі. А потім мені стало соромно, і я о 4-й ранку передзвонила, щоб вибачитись.

0: Ще вчора просилася на руки, а сьогодні каже: «Я сама».
1: «Я сама».
0: А коли ви зрозуміли, що ваша дитина вже подорослішала, надсилайте свої теплі, кумедні та зворушливі сімейні історії у студійний вайбер «Радіо Перець ФМ». Найцікавіші історії прозвучать в ефірі, а їхні автори отримують подарункові набори «Bubble Bunny». Щотижня сімейний набір, а головний приз – річний запас «Bubble Bunny». Ростемо разом з «Bubble Bunny». О 9:25 на радіо Перець ФМ.
2: Bubble Bunny.
3: Реклама.
2: Bubble Bunny.
4: Вухастик. Тепер Bubble Bunny.
5: Вухастик.
6: Тепер Bubble Bunny.
7: Вухастик стає Bubble Bunny. Знайомий сімейний бренд змінює ім'я та логотип. Вухастик тепер Bubble Bunny. Новий образ, знайомі вушка. Турбота залишається незмінною.
2: Bubble Bunny. Bubble Bunny.
7: Діти ростуть. Турбота росте разом із ними.
3: Реклама.

0: на Перець ФМ.
1: Одна, кажи двох, посеред вулиці. Та ти сказилась.
2: Значить, будеш працювати під прикриттям.
3: Я?
4: Але цього разу все стало особистим.
5: Женя, ну я думаю, що ми в одній команді тепер.
4: Тепер їй є за кого боротися. Відважна дівчина. Дивись вже. Тільки на Київстар ТБ.
6: Для всіх є щось нове на Київстар ТБ.
7: Друга хвиля вступу. Коледж Київського університету культури продовжує набір без НМТ на престижні спеціальності. Реєстрація на сайті kuk.edu.ua. Телефон 098 597 3413.
8: Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Лебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
9: Стиль або потужність.
10: Стоп.
9: Робота або розваги.
10: Стоп.
9: Преміальність або розумна ціна.
11: Навіщо або, коли є і? Motorola Edge 70 Pro – преміальний та надпотужний смартфон для твого життя.
12: Hello, Moto.
13: У нас навіть реклама нестандартна, бо Міліні робить нестандартні меблі. Якщо треба маленький диван, Міліні зменшує. І якщо потрібно велике м'яке ліжко, ми його збільшимо і не за всі гроші світу. Міліні. Робимо меблі за вашим запитом. Сайт millini.com.ua.
0: Реклама на Перець ФМ.

0: Погода на Перець ФМ.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Прогноз погоди на завтрашній понеділок, 7 вересня. Час дізнатись саме вам. Синоптик обіцяють на заході країни хмарну погоду, подекуди дощі, 17-19 з плюсом. На сході хмарно із дощем, 19-21 тепла в день. У південних областях сонячно, 21-23 тепла. На півночі хмарно і можливі дощі, 17-19 з плюсом. У центральних областях хмарно із проясненням, без опадів, 19-21 з позначкою плюс. В українському Криму хмарно із проясненням, 21-23 тепла. У столиці завтра буде хмарно з проясненням, опадів не очікується. Температура повітря в день 19-21 градус із позначкою плюс. Такою погода буде завтра, ну а ми залишаємося з вами сьогодні.
0: Погода на Перець ФМ.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: Реклама.
4: Для того, щоб страви мали неперевершений смак, справжні господині завжди обирають смачні королівські майонези та запашну королівську олію. Королівський смак. Якість королівська, а ціна народна.
3: Реклама.

0: на Перець ФМ. Чури-мури.
1: Ні, дівчатки, ну я взагалі-то не лінуюсь, взагалі. Я просто стратегічно відновлюю ресурси, ну.
0: Чури-мури. Чури-мури. Чури-мури. Жіночі жарти з Перчиком.

Express FM. Радіо номер один незалежної України.

0: Перець ФМ.
1: Люба, а наскільки тобі зробити міцну каву?
2: Зроби таку міцну каву, наскільки ти мене міцно любиш.
1: То ви води з-під крану налити?

Такого ще не було. Ціла година улюблених пісень. Караоке на банані. Караоке на банані. І не кажи, що не чув. Щоп'ятниці о 20-й на Перець ФМ. Співай, смакуй на

0: Реклама на Перець ФМ.
1: Друга хвиля вступу. Київський університет культури продовжує набір на бізнес-спеціальності. Журналістика, піар та реклама. Готельно-ресторанний і туристичний бізнес. Менеджер івент-проєктів. Сайт cook.edu.ua. Телефон 098 597 34 13.
2: Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Чуєш?
4: Вегас-24!
5: Гра кличе!
4: Вегас-24!
5: Завантажуй та грай!
4: Вегас-24!
5: Найкращі ігри на Вегас-24!
6: Реклама сайту Vegas24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
7: Українське будівництво пропонує засіб для утеплення будівель, приміщень, обладнання, транспорту, рідка термоізоляція, нанофарба. 1 міліметр фарби замінює 2 сантиметри пінопласту або мінеральної вати. Фарбувати можна бетон, цеглу, деревину, метал. Термозахист для України. Сайт nanofarba.com. Телефон для довідок 096-896-7647. 096-896-7647.
8: Нанофарба.
9: ПСВ «Шахтар» тільки на Мегого. Після річної паузи гірники знову у лізі чемпіонів. Попереду боротьба з найсильнішими командами Європи. Яким вийде старт Єврокубкової кампанії для донеччан? Вболівайте 10 вересня о 19.45. Ексклюзивно на Мегого.
10: Реклама. На Перець ФМ.
11: 4, 5, 6, 8, 2, 6, 0.
12: На цьому тижні ранок на Перець ФМ починався так.
13: Український гурт «Брати Гадюкіне» повертається до активної концертної діяльності. В оновленому складі з новою музикою та планами навіть на тур Україною вже цієї осені.
14: Перший концерт після повернення відбудеться 11 вересня у Львові на фестивалі «Покоління». У програмі знакові хіти Гадюкіних 90-х, зокрема «Файне місто», «Тернопіль», «Ми хлопці» з «Бандерштату» і «Карпати програли футбол». Музиканти також анонсують новий матеріал та подальше. Дальший тур цілою Україною.
15: Підзарядка.
12: Щодня по буднях з 8 до 11.

0: погода на Перець ФМ.
1: Прогноз погоди на завтрашній понеділок, 7 вересня. Час дізнатись саме вам. Синоптик обіцяють на заході країни хмарну погоду, подекуди дощі, 17-19 з плюсом. На сході хмарно із дощем, 19-21 тепла в день. У південних областях сонячно, 21-23 тепла. На півночі хмарно і можливі дощі, 17-19 з плюсом. У центральних областях хмарно із проясненням, без опадів, 19-21 з позначкою плюс. В українському Криму хмарно із проясненням, 21-23 тепла. У столиці завтра буде хмарно з проясненням, опадів не очікується, температура повітря в день 19-21 градус із позначкою плюс. Такою погода буде завтра, ну а ми залишаємося з вами сьогодні.
0: Погода на Перець ФМ.

0: Перець ФМ. Шури-мури.
1: Ой, дівочки, от я люблю, коли все на своїх місцях. Так люблю порядок. А особливо, коли його наводить хтось інший.
0: Шури-мури. Шури-мури. Шури-мури. Жіночі жарти з Перчиком. Сина.

0: Оперативно та достовірно. Новини на Перець ФМ.
1: В ефірі «Час новин». Я Юлія Грінченко. Мої вітання. Насамперед про успішні удари наших військових. Прикордонники знищили ворожі гармати, комплекс РЕБ та радіолокаційну станцію на північно-слобожанському напрямку. Про це повідомила Державна прикордонна служба України, а також оприлюднила відповідне відео. Так пілоти 105-го прикордонного загону імені князя Володимира Великого щодня активно полюють на засоби ураження і захисту ворога. Володимир Зеленський повідомив про початок переговорів з американською делегацією. Також прямо зараз у Києві перебувають представники Франції, Великої Британії та Німеччини. Разом з ними буде проведено окрему сесію переговорів. Зеленський заявив, що Україна готова до конструктивного діалогу та зацікавлена у завершенні війни. У Києві запроваджено нову систему оповіщення про повітряні загрози. Так, з 6 ранку, 6 вересня, за рішенням Кабінету міністрів України, в столиці діє диференційована система оповіщення. Жовтий рівень попереджає про політ дронів, червоний рівень – це ракетна небезпека, включно із балістичними атаками та масованими ударами. А далі про підтримку партнерів. Черговий рамштайм щодо України відбудеться наступного тижня. Це телефоном погодили міністри оборони України та Німеччини Хмара і Пісторіус, повідомляють в українському відомстві. Україна розраховує на додаткове постачання засобів протиповітряної оборони та фінансування для сил оборони. Україна завершила поразкою товариський турнір перед Євро-2026 з волейболу серед чоловіків. Збірна не змогла закрити матч проти Естонії і після переваги 2-0 програла з рахунком 2-3. Найрезультативнішим у складі синьо-жовтих був Василь Тупчій. Він здобув 23 очки. В цьому матчі українці подали 13 ейсів при 28 помилках на подачі. Тепер збірна переїжджає з Естонії безпосередньо в Болгарію, де і пройде чемпіонат Європи. Перший матч на Євро-2026 з волейболу серед чоловіків відбудеться у середу 9 вересня. Україна стартує на турнірі в четвер 10 вересня. По цьому у мене все. З вами була Юлія Грінченко. Почуємося згодом.
0: Перець ФМ. Радіо Незалежної України. Прямуємо до перемоги.

0: Ще вчора просилася на руки, а сьогодні каже: «Я сама».
1: «Я сама».
0: А коли ви зрозуміли, що ваша дитина вже подорослішала, надсилайте свої теплі, кумедні та зворушливі сімейні історії у студійний вайбер «Радіо Перець ФМ». Найцікавіші історії прозвучать в ефірі, а їхні автори отримують подарункові набори «Bubble Bunny». Щотижня сімейний набір, а головний приз – річний запас «Bubble Bunny». Ростемо разом з «Bubble Bunny». О 9:25 на радіо Перець ФМ.
2: Bubble Bunny.
3: Реклама.
2: Bubble Bunny.
4: Вухастику, а ти що, виріс?
5: Виріс. І тепер у нього нове ім'я.
6: Діти ростуть, і разом із ними змінюється те, що було поруч із дитинства. Вухастик виріс. Тепер він Bubble Bunny. Нове ім'я, новий образ, незмінна турбота.
2: Bubble Bunny. Bubble Bunny.
6: Діти ростуть. Робота росте разом із ними.
3: Реклама.

0: Реклама на Перець ФМ.
1: Друга хвиля вступу. Коледж Київського університету культури продовжує набір без НМТ на престижні спеціальності. Реєстрація на сайті kuk.edu.ua. Телефон 098 597 3413.
2: Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Друзі, привіт! Питання до вас. Як можна рекламувати бренд ортопедичних матраців і якісних м'яких меблів Міліні? Ну, щоб це виглядало не штучно і доволі цікаво. Пишіть нам в інстаграм Міліні Юкрейн або на сайт miliny.com.ua.
1: Реклама на Перець ФМ.

0: На цьому тижні ранок на Перець ФМ починався так.
1: Девід Бекхем вирішив похизуватися своїм городом. Він продемонстрував свій урожай, який виростав власноруч в сімейному маєтку. Там сливи, часник, цибуля, кабачок незвичайної форми. Тобто, бачите, світові знаменитості займаються різноманітними справами. 51-річний Бекхем останнім часом захопився саме садівництвом і з гордістю в своїх соціальних мережах показує результат своєї праці. Як він коментує і навіть хвалиться, колишній капітан збірної Ангелії, не хочу жартувати, але часник перевершив усі очікування. Так що, якщо захочете, завітайте на його сторіночку, прокоментуйте, поставте лайк на його такій цікавій справі.
0: Щодня по буднях з 8 до 11.

0: Погода на Перець ФМ.
1: Прогноз погоди на завтрашній понеділок, 7 вересня. Час дізнатись саме вам. Синоптик обіцяють на заході країни хмарну погоду, подекуди дощі, 17-19 з плюсом. На сході хмарно і з дощем, 19-21 тепла в день. У південних областях сонячно, 21-23 тепла. На півночі хмарно і можливі дощі, 17-19 з плюсом. У центральних областях хмарно із проясненням, без опадів, 19-21 з позначкою плюс. В українському Криму хмарно із проясненням, 21-23 тепла. У столиці завтра буде хмарно з проясненням, опадів не очікується, температура повітря в день 19-21 градус із позначкою плюс. Такою погода буде завтра, ну а ми залишаємося з вами сьогодні.
0: Погода на Перець ФМ.

0: на Перець ФМ. Чури-мури.
1: Мені іноді здається, дівчата, що справжнє життя – це те життя, що відбувається, коли твій телефон заряджається.
0: Чури-мури. Чури-мури. Чури-мури. Жіночі жарти з Перчиком.

0: Вмикай перець. Ще більше смаку, ще більше улюбленої музики.
1: Перець. J-Lo.

0: гострі жарти на Перець ФМ.
1: Я тут з ковдрою заплутався, а ви кажете, щоб я з життям своїм розібрався.

0: Реклама на Перець ФМ.
1: Одна ходимо посеред вулиці. Та ти сказилась.
2: Значить, будеш працювати під прикриттям.
3: Я?
4: Але цього разу все стало особистим.
5: Женя, ну я думаю, що ми в одній команді тепер.
4: Тепер їй є за кого боротися. Відважна дівчина. Дивись вже. Тільки на Київстар ТБ.
6: Для всіх є щось нове на Київстар ТБ.
7: Районний дільничний повертається. І цього разу ДВРЗ опиниться в центрі міжнародної змови. Таємні агенти, викрадення дипломата і справжній двійник. Дивися прем'єру детективного серіалу ДВРЗ проти шпигуна вже 6 вересня ексклюзивно на Мегого.
8: Доступ до перегляду можливий за наявності передплати.
9: Друга хвиля вступу. Коледж Київського університету культури продовжує набір без НМТ на престижні спеціальності. Реєстрація на сайті kuk.edu.ua. Телефон 098 597 34 13.
10: Українське будівництво пропонує засіб для утеплення будівель, приміщень, обладнання, транспорту, рідка термоізоляція, нанофарба. 1 міліметр фарби замінює 2 сантиметри пінопласту або мінеральної вати. Фарбувати можна бетон, цеглу, деревину, метал. Термозахист для України. Сайт nanofarba.com. Телефон для довідок 096 896 7647. 096 896 7647.
11: Нанофарба.
12: Реклама на Перець ФМ.
13: 4 5 6 8 2 6 0. Підзарядка.
12: На цьому тижні ранок на Перець ФМ починався так.
14: Донька Бріджит Макрон закрутила романи з чоловіком на 20 років молодшим за неї. 42-річна Тіфен Озьєр провела літо разом із 22-річним Антуаном Лемкотом. Їхні стосунки вже встигли привернути увагу через 20-річну різницю віці, що нагадало історію її матері Бріджит Макрон, яка старша за чоловіка президента Франції Еммануеля Макрона на 24 роки. Але тим не менше, я за те, щоб кохання завжди перемагало і було на першому місці. Місці, не дивлячись на вік.
13: Підзарядка.
12: Щодня по буднях з 8 до 11.

0: погода на Перець ФМ.
1: Прогноз погоди на завтрашній понеділок, 7 вересня. Час дізнатись саме вам. Синоптик обіцяють на заході країни хмарну погоду, подекуди дощі, 17-19 з плюсом. На сході хмарно і з дощем, 19-21 тепла в день. У південних областях сонячно, 21-23 тепла. На півночі хмарно і можливі дощі, 17-19 з плюсом. У центральних областях хмарно і з проясненням, без опадів, 19-21 з позначкою плюс. В українському Криму хмарно і з проясненням, 21-23 тепла. У столиці завтра буде хмарно з проясненням, опадів не очікується, температура повітря в день 19-21 градус із позначкою плюс. Такою погода буде завтра, ну а ми залишаємося з вами сьогодні.
0: Погода на Перець ФМ.

0: Хітець ФМ. Чури-мури.
1: Дівчата, звітую. Сьогодні купила курку за 20 гривень, ананас за 10 гривень і набір посуди на 5 персон. Яке ж це щастя грати в магазин з донькою.
0: Чури-мури. Чури-мури. Чури-мури. Жіночі жарти з перчиком.

0: гострі жарти на Перець ФМ.
1: Що знаю, що після 40 років у чоловіків з'являється живіт? Бо набрані за роки досвід, знання, мудрість теж мають свою вагу. А оскільки все не поміщається в голові, то плавно переходить у живіт.

0: Щотижня сімейний набір, а головний приз – річний запас «Бабл Бані». Ростимо разом з «Бабл Бані». О 9:25 на радіо «Перець ФМ».
1: «Бабл Бані».
2: Реклама.
1: «Бабл Бані».
3: Вухастик. Тепер «Бабл Бані».
4: Вухастик.
5: Тепер «Бабл Бані».
6: Вухастик стає «Бабл Бані». Знайомий сімейний бренд змінює ім'я та логотип. Вухастик тепер «Бабл Бані». Новий образ, знайомі вушка. Турбота залишається незмінною.
1: «Бабл Бані». «Бабл Бані».
6: Діти ростуть. Турбота росте разом із ними.
2: Реклама.

0: Реклама на Перець ФМ.
1: Друга хвиля вступу. Київський університет культури продовжує набір на бізнес-спеціальності. Журналістика, піар та реклама. Готельно-ресторанний і туристичний бізнес. Менеджер івент-проєктів. Сайт cook.edu.ua. Телефон 098 597 34 13.
2: Мрієш танцювати на одній сцені із топовими зірками? Тоді хіт Dance Battle чекає саме на тебе. Всеукраїнський танцювальний телевізійний проєкт, де кожен колектив отримує свого артиста та створює унікальний спільний номер. Твій виступ із Софією Нерсесян, Анастасією Демид, Амадором Лопесом, Люсею Кавою, Олександром Квартою, гуртом Sisters Mix – це реальність. Дивись багатосерійний реаліті-телепроєкт на 33-му каналі. Шукай нас у соцмережах та реєструйся. Або телефонуй 098 486 88 88. Дні

0: Хмельницький, Київ. Хіт Dance Battle вже цієї осені. Радіопартнер Перец FM.
1: Чуєш?
2: Вегас 24.
3: Гра кличе.
2: Вегас 24.
3: Завантажуй та грай.
2: Вегас 24.
3: Найкращі ігри на Вегас 24.
4: Реклама сайту vegas24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
5: Реклама у колег по цеху така.
6: Шикарні матраци для ваших сідничок.
7: Наші матраци рекомендовані Всесвітньою організацією ортопедів Чумацького шляху.
5: А ми говоримо, що матраци Міліні якісні і зручні, адже маємо лише позитивні відгуки наших клієнтів. Обирайте свій матрац на сайті milini.com.ua.
8: ПСВ «Шахтар» тільки на Мегого. Після річної паузи гірники знову у лізі чемпіонів. Попереду боротьба з найсильнішими командами Європи. Яким вийде старт Єврокубкової кампанії для донеччан? Вболівайте 10 вересня о 19:45. Ексклюзивно на Мегого.
9: Реклама на Перець FM.

0: На цьому тижні ранок на Перець ФМ починався так.
1: Фінський виконавець, він вдруге поспіль став чемпіоном світу з гри на повітряній гітарі. Перемогу він здобув у фіналі в рідній Фінляндії. Цьогорічний чемпіонат став 30-м в історії. За титул змагалися понад 50 учасників з 13 країн. Вони впродовж 60 секунд повинні були імітувати гру на гітарі без самого інструменту. І найцікавіше, що переможця визначає журі з професіоналів у сфері сценічного мистецтва.
0: Підзарядка. Щодня по буднях з 8 до 11.

0: погода на Перець ФМ.
1: Прогноз погоди на завтрашній понеділок, 7 вересня. Час дізнатись саме вам. Синоптик обіцяють на заході країни хмарну погоду, подекуди дощі, 17-19 з плюсом. На сході хмарно із дощем, 19-21 тепла в день. У південних областях сонячно, 21-23 тепла. На півночі хмарно і можливі дощі, 17-19 з плюсом. У центральних областях хмарно із проясненням, без опадів, 19-21 з позначкою плюс. В українському Криму хмарно із проясненням, 21-23 тепла. У столиці завтра буде хмарно з проясненням, опадів не очікується, температура повітря в день 19-21 градус із позначкою плюс. Такою погода буде завтра, ну а ми залишаємося з вами сьогодні.
0: Погода на Перець ФМ.

0: на Перець ФМ.
1: Чури-мури.
2: Ні, дівчата, ну погодьтесь, я коли сказала 5 хвилин, то це ж жіночі 5 хвилин, а це окремий часовий пояс, згодні?
1: Чури-мури. Чури-мури.
0: Жіночі жарти з перчиком.

0: гострі жарти на Перець ФМ.
1: Недарма обручку одягають на той палець, з якого все життя беруть кров.

0: Перець ФМ.
1: Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Щоб судоми ніг перестали турбувати, варто магній судомомедівіт придбати. Стоп судомам нарешті скажіть. Магній судомомедівіт в найближчій аптеці купіть.
3: Дієтична добавка.
4: Чуєш?
5: Вегас 24.
6: Гра кличе.
5: Вегас 24.
6: Завантажуй та грай.
5: Вегас 24.
6: Найкращі ігри на Вегас 24.
7: Реклама сайту vegas24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
8: Українське будівництво пропонує засіб для утеплення будівель, приміщень, обладнання, транспорту, рідка термоізоляція нанофарба. 1 міліметр фарби замінює 2 сантиметри пінопласту або мінеральної вати. Фарбувати можна бетон, цеглу, деревину, метал. Термозахист для України. Сайт nanofarba.com. Телефон для довідок 096-896-7647. 096-896-7647.
6: Нанофарба.
9: Реклама. На Перець ФМ.
10: 456-8260. Просто так, неочікуваний сурепад.

0: На цьому тижні ранок на Перець ФМ починався так.
1: В Румунії чоловік настільки захопився своїм гаджетом, що не помітив, як до нього впритул підійшов ведмідь. Уявляєте собі? Хижак опинився буквально за крок від туриста, поки той продовжував дивитися в екран, щось, можливо, читав чи обробляв фото. А лише коли інші очевидці почали відганяти звіра, чоловік нарешті відвів очі, побачив ведмедя і миттєво втік до свого автомобіля. На щастя, інцидент закінчився лише сильним переляком та популярністю в мережі інтернет. Ролик завірусився, розлетівся, і от, можливо, навіть ви його бачили.
0: Щодня по буднях з 8 до 11.

0: Літо.
1: Погода на Перець ФМ.
2: Прогноз погоди на завтрашній понеділок, 7 вересня. Час дізнатись саме вам. Синоптик обіцяють на заході країни хмарну погоду, подекуди дощі, 17-19 з плюсом. На сході хмарно із дощем, 19-21 тепла в день. У південних областях сонячно, 21-23 тепла. На півночі хмарно і можливі дощі, 17-19 з плюсом. У центральних областях хмарно із проясненням, без опадів, 19-21 з позначкою плюс. В українському Криму хмарно із проясненням, 21-23 тепла. У столиці завтра буде хмарно з проясненням, опадів не очікується, температура повітря в день 19-21 градус із позначкою плюс. Такою погода буде завтра, ну а ми залишаємося з вами сьогодні.
1: Погода на Перець ФМ.

0: на Перець ФМ.
1: Шури-мури.
2: Скажу вам, дівчатки, з власних спостережень. Якщо він каже «я подумаю», то перекладається це як «забудь взагалі».
1: Шури-мури. Шури-мури. Шури-мури.
0: Жіночі жарти з Перчиком.

0: говорить ФМ.
1: Невістка спілкується з свекрухою. Мамо, а чого ви стоїте біля відкритого вікна? Та ось думаю, стрибнути чи закрити? Стрибайте, я закрию.

Прес ФМ. Радіо номер один незалежної України. Радіо номер один. За київським часом.

0: Перець FM. Налаштуйся на гарний настрій.
1: В твоїх очах космос. Я ніби астронавт заблукав між зірок. Солодкий твій голос. Щекоче все тіло

Хитець FM. Мікс гумору та хітів.

FM. Єдина, вільна, сильна, народна. Наперець FM.

0: На Перець ФМ усе про все.
1: Інсайдери розкрили шалену ціну майбутнього iPhone 15 Ultra. Apple планує представити новий iPhone вже цього року. Припускається, що Apple продаватиме iPhone у Китаї за ціною 20 тисяч юанів, що наразі сягає майже 3 тисяч доларів. За прогнозами інсайдерів, Apple збирається позиціонувати iPhone 15 Ultra як нереально топовий пристрій і вдвічі підвищить ціну. Компанія планує представити смартфони у вересні цього року. Зараз Apple доробляє останні деталі, перш ніж розпочати виробництво. Зараз розповім про 4 звички, які ламають ваш смартфон. Більшість користувачів впевнені, телефон потрібно заряджати до повного заряду, проте це призводить лише до перегріву батареї. Експерти рекомендують заряджати смартфон до 80-90% і робити це, коли заряд батареї становить менше 20%. Багато хто втрачає зарядні пристрої та користується бюджетними аналогами або варіантами від іншого виробника. Такого робити не можна. Адже це може зіпсувати телефон. Крім цього, поганий зарядний пристрій також може призвести до самозаймання телефону. А ще будь-які програми на вашому смартфоні користуються його ресурсами, що призводить до старіння акумулятора. Крім того, надмірна кількість програм стає причиною повільної роботи телефону, перегріву та швидкої розрядки. На смартфони гнітючим чином впливають волога, перепад температури та удари. Тому радимо зберігати техніку в сухому місці і не піддавати механічним пошкодженням. Попадання вологи всередину гаджета загрожує виходом з ладу і дорогим ремонтом.
0: На Перець ФМ усе про все.
2: Перець ФМ.
0: Нова українська музика на радіо Перець ФМ.
3: Очі в очі, нікотин.

село о десятій, везе мене знову до рідної хати. Коні пасуться на лузі,

батьківська хата схилилась низенько, а в хаті синочків очікує ненька. Стукаю легко маленьке віконце,

0: Здрастуй, рідне село.
1: Перець ФМ. Ми створюємо наш плейлист з особливою любов'ю. Переконайся, вмикай перець у твоєму місті.

Хитець FM. Забезпечуємо настрій на кожен день. Give me a heart. Забезпечуємо настрій на

0: На Березі ФМ усе про все. Всім привіт! В студії Артем Бібік. Далі дізнаємося про дещо цікаве. Як легше пережити спекотні літні ночі? Перша порада – зачиніть вікна. Так, все правильно. Не відчиняйте, а зачиняйте. Саме зачинені вікна і штори допоможуть зберегти свіже повітря і комфортну температуру в кімнаті. Також можна покласти постіль у холодильник перед тим, як йдете спати. Зробіть це на кілька хвилин. Ще один варіант – спати на підлозі. Там набагато прохолодніше. Аби знизити температуру тіла, приймайте ввечері теплий душ. Якщо митися у холодній воді, тіло зреагує на раптові зміни температури, виділяючи тепло. Далі про лайфхак, завдяки якому кухонні рушники будуть як нові. Їх варто прати у спеціальному розчині. Для цього достатньо в теплій воді змішати ложку солі та мийного засобу. Також потрібно додати 3 ложки соди. Брудні рушники замочіть у цьому розчині на півгодини, а потім періть їх у звичайному режимі. Розтягнути джинси до потрібного розміру допоможуть прості дії. Наприклад, намочіть джинси та енергійно розтягніть в місцях, які мають стати більшими. Потім вологими вдягніть їх, аби переконатися, що розмір підходить. Носіть до повного висихання. Якщо джинси все ще занадто жорсткі, замочіть їх у розчині холодної води, змішаної зі склянкою харчової соди та білого оцту. Ці натуральні продукти допоможуть пом'якшити тканину. А ще за допомогою праски на джинсах можна розтягнути дуже вузькі ділянки штанів. Потім потрібно одягнути їх, аби адаптувати до свого тіла. В студії був Артем Бібік. До зустрічі на Перець ФМ. На Перець ФМ усе про все. Перець ФМ. Нова українська музика на радіо Перець ФМ.
1: Гросу, дурна любов.